bắc đại văn à, cô gia đệ ra đàn nóc na tập ra khăn à, mini bắc đại văn à, na kí tin bari à, chung nô, phan đệ, cúp lô hái mu, che cái phai bồ tô nín che cái răng na đi, bu sang bá sanh ta ni cứ sờ ta khua da da sa tôi, tôi đi đông ma hả chú cả đi đông lê lê du tan tôi. Ti tin bari ya ju no sabru muru ati ba ka ba tu ku ya tong lai na de ka sa sabru ka sa sak lo ti ba ya tong lai na de ti tin bari ya ju no ko ya de ma do le ma kra ra wi pa ka no ba ma do ma ka to ra nai ma do le ma kra ngi ma do le ma ka to ra wi pa ki no ko ga ri ngo da no no ko le sa ni ko phai pa ro